0: ينتي بي عليه الصلاة والسلام دعنا واحدة إنما بقاؤكم في من خلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار بحدث بعقل محدث بي إمام البخاري نفسه واحنا سين ديك يينن ديني ميغي ملني ñom yeneen xéer yi dañu nekkon di liggéey ci bëcëk bi néna wa tawra muy yahudi ñom dañu liggéey ba bëcëk bi xaj ñi def lepp lu way def bu fayé ci ben nasaraani ñomit ñew di liggéey ba tokusan ñi def lu way liggéey ci ñom ñu fay la ben yeen julli ñi nak yeen ñew na fofu nak di liggéey ba jant bi xor ñi def lu way def ben ñu fay la ci ñaar non day wone ni kon gemmin bokku ci xéetu yoonte bi dafa am yoonte dañ wax ni li mo umma marhuma xéetu yalla yeeram moy xéetu yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa 'alayha 'adhabun fil akhirah 'adhabuha fid dunya al fitan wal zalazil wal qatl la rusulay ma ba ma la ngi ci degg ni kon nek ab julit wutina nga bokku ci nek benen deen lolou fofu rek la bëgg indi ci ñuy degg itam masalan ak murid ni nekk ak kurel ci bir islam te man am ay jadre ak xewal yo xamni xeyna yalla len ko tawfiqal ci mbaxal yaqtasu bi rahmatihi may yasha lol man len ci wax lu bare bare ci jurit yi xewul yalla jagle bu len defal lo xamni wute nañ ko diine ya def jëf jitu won agna ci nit ci bu woré gemiñam ba ngon gemiñam soppi loli nena mom de mo gëna sul borom gëtt ga gëna neex gëtt ga gëna neex waxtu wowo ni xatu julit bi mel mo gëna sul borom tabaraka taala
1: dañu bëgg lu xamné radio bi al khamis juna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané maxu serigne touba ak yalor cheikh wala mi jëwriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam سمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قادر بالأبي وعيد جاتنا سمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي نعم الإسلام يالله قرم سنبنا نعنم ورنتو نعنم سمالهم فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي كيف بكو خمني لولو ما يالله دفن نيخلت yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ngor